laulan sen sulle ja itselleen. No other but down ta ta. Jokainen